0: Danjulo Ishizaka, cello och José Gallardo, piano, spelade några variationer av Ludwig van Beethoven. Som avslutning på nattens notturno. Mer klassisk musik hittar du när du vill i P2 i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Mari Tuulikari och hälsar nu. God morgon.
1: God morgon.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Kello löi jo 6. Finskalaiset, herätkää. Jennifer ja Jonny. Muuten tämä lähetys kuulematta jää. God morgon från Sveriges Radio Finska. Eli hyvää huomenta sinulle täältä Ruotsin radion suomalaisimmalta kanavalta. Tänään aamu on valjennut oikein kauniina. Aurinko paistaa. Onneksi minulla on täällä turvallinen olo täällä käytävällä 4A Tukholman radiotalolla, nimittäin tämä on varjon puolella. Ei pääse aurinko tuhoamaan näitä kultaisia ajatuksia, joita sinulle välitän. Tänään tässä aamussa puhutaan muun muassa mausteista, Tex-Mexistä ja kahvista. 1,5 tunnin kuluttua täällä on vieraana ison suomalaisen elintarvikeyrityksen toimitusjohtaja, joka tietää paljon näistä asioista. Ja totta kai myös puhutaan vielä tästä isosta asiasta, nimittäin Alvar Aallon suunnittelemat rakennukset, Suomessa olevat rakennukset, osa niistä on hyväksytty viikonloppuna Unescon maailmanperintölistalle. Tällaista ja paljon muuta tässä aamussa, ja nyt toivotan sinut oikein sydämellisesti mukaan. Ja täällä 4A-käytävällä äänessä on Jorma Johannes Ikäheimo. Sanoin nyt oikein virallisesti tämän koko nimeni. Ja toinen aamun Sveriges Radion nimi on Fanni Laakko. Hän on aamun uutistoimittaja ja pian menemme sitten katsomaan, mitä uutisissa tapahtuu. Vielä kerran tervetuloa mukaan. Ja älä mee, tässä Emma ja Matilda.

0: Aivan. Nyt on uutiskatsauksen aika. Fanni Laakko, ole hyvä.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Madridin alueilla Espanjassa varaudutaan jopa 40 asteen lämpötiloihin ja metsäpalojen pelätään leviävän entisestään. Ja sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin että Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun odotetaan tapaavan tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Ja näistä ja muista kuulet lisää 6:30.
0: Mites muuten, Fanni, tänään vielä jatketaan tästä Alvar Aalto-asiasta. Oletko käynyt missään Alvar Aallon suunnittelemissa rakennuksissa? Oletko pannut merkille?
1: Joo, olen Finlandia-talolla käynyt Helsingissä ja sitten myös Uppsalassa tämä Vedala Nations Talo, niin siinä mä oon käynyt.
0: Me täällä Ruotsissa olemme tietenkin kiinnostuneita näistä ruotsalaisista. Mitä ajatuksia, muistoja, onko jotain, kun kävit Vedalan talossa, niin sieltä?
1: No siellä mä oon käynyt illanistujaisissa ja tanssiaisissa, että sellaisia tosi kivoja muistoja on sieltä totta kai. Hieno rakennus on, tosi, tosi iso on.
0: Ja sinne on helppo varmaan löytää. Sehän on siinä ihan keskustassa, eikö vai?
1: On joo. Iso valkoinen talo.
0: Aivan. Minäkin kävin siellä joskus 100 vuotta sitten, eli siis 90-luvun puolivälissä muistaakseni oli joku tilaisuus. Se siitä ja uutisia seuraavan kerran kuullaan.
1: 6:30.
0: Kiitoksia.
2: Nimipäivät tänään.
3: 28. päivä heinäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Atso.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Håkan.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Botvid. Seved.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Moksi.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Timo.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
0: Kohta vielä tästä Alvar Aallon suomalaisten töiden pääsystä Unescon maailmanperintökohteiden listalle. Miten on? Oletko sinä käynyt näissä kohteissa? Siitäkin voisimme kuulla sitten. Voimme siitä keskustella. Sitä ennen klassikko, hei, uudempaa voi sanoa Yölintu, orkesteri ja Mä putoan.

0: niin että tämmöistä ihan perus pohjoismaista kesäsäätä. Ja nyt mennään sitten arkkitehtuurin maailmoihin.
1: Alvar Aallon 13 rakennuksesta koostuva sarja Aalto Works on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon.
2: Paras tunnustus, mitä voi saada kulttuuriperinnölle, mitä hienompaa meidän maailmassa ei ole.
1: Stefan Vesman on Suomen museoviraston erikoisasiantuntija ja oli Etelä-Koreassa, kun tunnustus julkistettiin. Aalto Works-sarjan taustalta löytyvät Alvar Aallon lisäksi myös Aino ja Elissa Aalto. Sarjan kuuluvat muun muassa Finlandia-talo sekä Aallon atelier Helsingissä ja Paimion parantola. Tunnustuksen merkitys on monitasoinen, toteaa Vesman.
2: Se tuo näkyvyyttä lisää näille kohteille, mutta myös paljon uutta tutkimusta varmasti, joka tulee auttamaan eteenpäin ja avaa meidänkin silmät aivan uusille asioille.
1: Aallon suunnittelemia rakennuksia on maailmalla yli 200. Aalto Works-sarjaan valikoitui 13.
2: Ne on parhaat edustajat just niistä arvoista, mikä me ollaan haettu tälle niin kuin esitykselle.
1: Venla Rakkola ja Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.
0: Niin, mitä ajatuksia Alvar Aallon töistä?
3: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Maailman perinnöstä siis puhutaan, maailman perintölistasta. Kysehän on siitä, että nämä kohteet ovat, siis kaikki tällä isolla listalla ovat ainutlaatuisia, arvokkaita kulttuuria, luonnonperintöjä myös, ja niiden katsotaan kuuluvan koko ihmiskunnalle. Ja Unesco eli YK:n yhdistyneiden kansakuntien kasvatustiede- ja kulttuurijärjestö valitsee nämä kohteet ja niitä sitten pyritään myös vaalimaan sekä kulttuuriperintöä, niin kuin Aallon tapauksessa rakennuksia ja sitten myös luonnon alueita, poikkeuksellisia luonnon alueita. Katsoin tätä listaa, se on komea Ruotsin ja Suomen osalta. Jos tuosta Suomesta aloitetaan, niin Suomen linna eli Sveaborg alkuperäiseltä nimeltään, mutta myös Viapori nimellä tunnettu tämä 1700-luvulla rakennettu saari linnoitusjärjestelmä ja kokonainen pieni, voisiko sanoa pieni kaupunki tuolla Helsingin edustalla. Suomesta listalla myös vanha Rauma, tunnetaan puutaloistaan, Petäjäveden vanha kirkko tuolta Keski-Suomesta ja niin eteenpäin, niin eteenpäin. Mutta sitten jännittävää näissä maailmanperintöasioissa on, että jotkut alueet ja asiat voivat olla myös eri maiden yhteisiä. Ruotsin ja Suomen yhteinen luonnon maailmanperintöön kuuluva kohde on Merenkurkun saaristo. Ja sitten myös on tämä Stryven kolmiomittausketju. Siinä on kyse siitä, että 1800-luvulla rakennettiin mielettömän iso kolmiomittausketju, jolla selvitettiin tuolloin maapallon tarkkaa muotoa ja kokoa, ja sitä hanketta johti tähtitieteilijä Friedrich Georg Wilhelm Struve, ja siitä tuo nimi, ja se menee pohjoisen jäämeren rannalta eli Hammerfestistä Mustalle merelle saakka 2800 kilometriä, ja mitä se sitten käytännössä on, niin siellä on tuommoiset 250 peruskolmiota ja 260 peruspistettä. 40 vuotta kesti tämän Struven mittausketjun tekoa ja 10 eri valtion alueella. Ruotsissa muuten Struven kolmiomittausketju kulkee Tornion laaksossa ja Unesco on hyväksynyt 4 mittauspistettä maailmanperintökohteeseen. Ne ovat Jupukka, Pullinki, Perävaara ja Kerro Jupukka. ja sen merkitys.

Kerran sinulle sanon, rakas ystävä, että en ollut näistä kylistä ja paikoista eläessäni kuullut, mutta se on mahtavaa, kun aina kuulee uusia asioita. Niin.

0: Kansalaiset med börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivo musiikkia, kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina.
1: No hei Jorma Läinen, mitäs sinä oot siellä? Ja minä oon täällä. Onko vähän pitkä aika ollut hiljaa kaikki? Kerro, missä olet ollut ja mitä teet nykyään? Joo. Ihana kuulla sinua. Hei hei, tässä oli Sari. Hei.
2: Kiitos soitosta ja joudun tuottamaan pettymyksen soittajalle ja muille. Nimittäin minä olen ollut aivan koko ajan täällä Sveriges Radiossa käytävällä 4A erilaisissa uutis- ja muissa tehtävissä. Kannattaa käydä tuolla Sveriges Radio Finskan kotisivulla muun muassa katsomassa, niin siellä on tätä uutistarjontaa. Siellä olen ollut näitä aamujahan tein 2009-2015 ja sen jälkeen oli tämä iltapäiväohjelma eri muodoissaan ja sillä tavoin tässä on elelty.
3: No hei, aamulähetys 22. heinäkuuta. Olisitko se Jorma Savosta paikkoittaisi? Minä olen Mikkelä Lappeenrannan vetäristiästä tosi. Itä-Suomesta toisin sanoen. Että ootko Savosta kotoisin? Näin Rauni kysellen. Ja Sörpölle Rauni. Ja tuolta täällä on aurinkoinen se aurinko porotkaa tämmöisen taivaalta. No niin, näin Rauni, hei kiitos Sörpöllestä.
2: No mistä muualtakaan kuin Savosta tämän näköinen ja kuuloinen ukko voisi olla kotoisin? Iisalamesta ollaan. Iisalamelainen, tukholmalainen, miten vain. Antti Autio tässä ja kuuma ja cool. Voisinko se olla vaikka minä? No, en tiedä.

0: Retrobiisi.
1: Tänä aamuna retrobiisinä mennään tuonne 60-luvulle ja esiintyjä on Pertti Ylervi Lindgren, joka syntyi Turussa vuonna 1936 ja kuoli Tukholmassa niin jo yli 10 vuotta sitten 2015. Pertti Lindgren tunnettiin myös nimellä Kreivi, sillä hän oli hyvin nuorena huijarin uralla ja sai siitä tuomion sittemmin kaidalla tiellä viihdetaiteilijana ja myös hoitotyössä eri vanhusten hoitopaikoissa. Ja tässä siis Pertti Kreivi Lindgren, ja voisiko tämä kuvata myös häntä, hänen toimintaansa hurjassa nuoruudessaan, täällä hypnotiseerataan.

minä kun en sorru edes puolentoista lestin, tiesin, että mun kestääpään. Aika Veikko koetti mua muuttaa medioksi, käski laulaa saksaa, minä pohoin kuopijoksi. Maamme laulun tanssin pyysi, sanon, soita foksi mua

voimallisen kielen. Jotka vielä valvoivat, se oli niitten mielen. Showta nähty ei hauskempaa. Kun ei minun tehoamaan saatu mitään taikaa, ehdottelin tohtorille hieman jatkoaikaa. Lensi punajuuria ja hurra alkoi kaikaa mua.

kattoi, kirosi ja pojat huusi. Sanos äijä taas toi, minut vihon viimeksi se oikeuden haastoi. Siellä näytössä jatkui niin. Minä olen meiltä toiset meidän eteisestä, raastuvassa taikamies kun koitti aivot pestä. Eihän sitä humpukia vakavana kestä ja me tuomarit nauretti.

0: Näin siis 1968 Pertti Lindgren ja täällä hypnotiseerataan. Sellaista oli elämä tuolloin. On uutisten aika juuri nyt.
1: Vuorossa uutiset. Madridin alueilla Espanjassa varaudutaan tänään jopa 40 asteen lämpötiloihin. Viranomaisten mukaan alueen jo ennestään historiallisesti laajat metsäpalot voivat levitä entisestään. Espanjan pääministeri on kutsunut viime päivien laajoja paloja ilmastokriisin kivuliaimmaksi ilmentymäksi ja kehottanut maan puolueita sopimaan yhteisestä ilmastosopimuksesta. Ranskassa 162 ihmistä on pidätetty viimeisten 3 viikon aikana epäiltynä maata koettelevien metsäpalojen aiheuttamisesta. Ranskan pääministeri kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että 9 kymmenestä palosta on ihmisten aiheuttamia ja että rikoksesta voi seurata 15 vuoden vankeusrangaistus. Sekä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin että Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun odotetaan tapaavan tänään Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Washingtonissa. Tapaamiset järjestetään republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Netanyahun ja Trumpin tapaaminen on ensimmäinen sen jälkeen, kun Israelin ja Yhdysvaltojen sota Irania vastaan alkoi helmikuussa. Heidän väliensä kerrotaan kiristyneen sodan alkamisen jälkeen. Zelenskyin vierailu osuu hetkeen, jolloin senaatin on määrä käsitellä Yhdysvaltojen Venäjän vastaisten pakotteiden laajentamista. Ruotsin apteekeissa myydään yhä enemmän Suomessa määrättyjä reseptilääkkeitä. Myynti on noussut voimakkaasti viime vuosina. Tämä käy ilmi tilastosta, jonka sähköisen terveydenhuollon virasto eli e-hälsomyndigheten on laatinut Sveriges Radio Finskalle. Vuonna 2023 näitä lääkkeitä myytiin noin 1,4 miljoonan kruunun edestä. Vuonna 2025 summa oli noussut hieman yli 2,3 miljoonaan kruunuun. Samana ajanjaksona myytyjen pakkausten määrä kasvoi lähes 40%. Yleisimpiin lääkkeisiin kuuluu semaglutidi, jota käytetään esimerkiksi kakkostyypin diabeteshoidossa sekä ylipainon hoitoon. Myös hormonilääkkeet, kuten progesteroni ja estradioli, sijoittuvat tilastojen kärkeen, samoin kuin vatsahaavalääkitykseen käytettävä esomeprazol. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
1: Då kuultala radiomuhtu ja otna asis le paggojohtima kuuttajis. Min kulla saada haanesk muistelemi ko pakkusa tai johti käkkään vuomi sirkkasi. Ta jerahallan le padjuvon ofsimlohtjuri kaftjiloh kaftjis ja toimehäji le per Stefan Labba.
2: Joo, ja loukka jakas ko pfulkima karsuun. Motiin uudestaan ta piti pakkuni. Pakkunir. Tähän ei ole puhuttiin orjisesta. Nyt tuli taatso kiitti hei Suomen tulomuussa puhuttiin. Tein niin ne saadaan, että ruotsavalti ei ole solomuussa saadi. Tein nämä pakkuin pijojiin. Ja mahtan tein pakkiin orji. Ja ne ja muuta familia on horru ja nurjuletta. Tuhku. Tiedä on monilta saa vielä ja mahtina maalitja. Mä pääsin Norjolassa. Ja tämä piti tehdä pakkointe. Ja kun tehdään, kun pakkointe piti, mä murhallan sen aikana. Kuntiin, että tein orhakoon ja tein luuttaisi ja tein sokuisi ja tein huahpasi. Ja hauttiin, kun veikkaa vielä karsuununta Saksan mutkien tämän järkän. Mä muistan tämän nimillä johtien mieltäin paljon, että kumalla. Turan jälkeen, kun se kirkko kääräti. Tämä on veliskarsuun. Ja kuntien kaistin teleistä luottasaisesti ja vapsolomuissa, sokuissa, stohkon kuimissa, koulusaisissa. Saivon, millä naimme. Saivon mutkan koulun kuortiasjohtajan. Te puhutte vetsä minä päät. Olemaan päässä tjärruota, kun minä tjärruin minä huolikin. Nuo oli pakkujohti. Ja te johtaa minä. Voisi olla mukaan nuo tjärru. Ja ei ole jäänyt. Oli mun ristasa. Lihkusuille ja tsehpalako. Ja vastaan. Nuo päässä suuttuu tuohon.
3: Just oli häike. Kuvatsoja tjärrua, että sattapit johtaa. Ja nu viitasit. Makkar tuttu tillet.
2: No puosta mieleen tahti ja nuona leidja poudruus haluun. Mä en leidja käsarokain toppi tinkkaa. Ja on johtua jakia noudaur. Armo jakia vetsä te tinkkaa toppi. Nortjuun toppi käsarokain. Ja kun tuntii nähä minun luo tinkkaa leini oppi. Spakaa, lenkkaa, kerrasan. Mielet ja kuulana meikko kosu. Ja souppia, vatsien souppia. Sapioja ja kaista. Ja taas juikastella muhtien ja muhtien aina siirru. Hivaista tehtiin urakoina. Ja kun liivissä ristas aika ruksi tuolle ja leidin ulihkusuin. Äänohan läntakasi.
3: Tällöko johtaitti. Makkaan muuttua leijaa, kun nuo viitat.
2: No tämä mukaan muistan, että oli Mars. Februarka muuttiin maannolle. Tänne mä muistan, kun mun vielä rekaati vuosi taas maassa. Ja paati johku, kaaret tohku nuorta. Ja minä joudin, ikä jokso minuutin täpilis kiirun. Ja oli niitä 1993. Ja nuuta mannete, nuu minä joudin. Ja sitten nuu loisi järkeä, kun jälleen mikä konstoi johtiin. Mä olin nuorten Harjanan nuudikotti. Ja ellu, missä ei ollut haakamana, minä olen läpikohti kustusjounas. Henriksson valkeapäin, ahtia laita. No kun minä ruoimme, kun sinua puhutin, tätä valti sapeen ja minä iska käynyt houtussa. Tätä suikka ei ole milloin. Tämä oli nuvalli ja puhui ruoktuvasti ja itse johtaja loksi tuolla vuoteen. Ja toppeli kaunan tuo kaitten vai kosteli kaunan. Jälle nuo enää tekkar kohpeli kuassakin maasuista. Tällä on muistu oli tehtäneet ja maasua kurrun. Toppe keitsi nuo. Tässä oli varsomaassa muistuudessa minun sitten. Maa tuhi saa ajan talimman.
3: Lekko etää muistut just rai johtolakaan nuorettaan varjas.
2: No joo, niin me minä puhutin mua, kun puhutin tuossa satiseenua. No suokka vuotin vielä. Muistan talian, että minä vielä rekaan ja liketkaamis Tislaan ja järke kiesi peitsivuilla ja kietkaan ruokka. No paatsi ja se on, että vaksa kitto henkkoakin. Ja olen teillä asfalttiääkärä. Ja punjua vuotin. Ja sorrat ja siirraista kittaakin muoroja ja nuotakin. Tuossa puhimme söyfälliä ja teillekin nukaljemasta jauria. Illa otsona ei luo, vaikka nuo luotteli tai jauran alu. Ja nuo tuolvoja huortil, minne nuo enää tekkar peiska ollen. Petna kuulkaa nukuhkia, tuossa sukuudet kun vanha. Tän kohtasin pehtäälään väliin, tuljaa veijaa. Pettä tuljaa nämä. Ja loksi juuri saltuurti. Tuolla voi olla korti pajas.
3: Mä jäksin tuohon kallakaan.
2: Ja minkä alkaa mä kallakaan mä tavas vaisai. Ja tuolla voi olla korti tuntar. Kallakaan ei pidä tuntara mieltä. Johti. No me puhutimme uustakkaan söfälle.
3: Maste.
2: Ja nuudehtavaa suoravaa joku. Tiiä orkaattiin.
3: Tää olit se amaseet
2: nämä teleskettiin. Joo, amasta olit. Amaseet nämä teleskettiin olit. Ja juovaseet nämä. Jälän harjalla nuo ennen on suoraa kirkin. Tuo nuudehtaa mieli nuo jalako. Jälkseet nämä.
3: Just toi muista, että kähtsälä muista just tällä kojorje. Liikkaan juokaa eri liikkaan niissä vuotta just tätä johtolakaan, kun vulkkii. Outa märkä tehti, jeptiehtään kosokalkka ja makkar dilli roppelee. Kaunii koppi pieppumua vain uviita seppoja. Uostiikin jääpui vai meitä.
2: Mä katsoin tuolla vuohetjelä, että naattii, että pukarsu on jo temppelis. Mutta huosta nuolua pieppumuista. Jaa, voi ja vielä tarvii enemmän tarvekirjaisuun. Kieshalle lihturaa tarve kakkaista mieltä.
3: Vihkinen tarpu.
2: Vihkinen tarpu, kun tämä liian tarpa kaunut tabelis. Mun uuhan maa se ollut tuolla vuonna.
3: No, täällä voisi kun puurii amma se, että nämä, että kohta ei luo pisanetsikä vai jorkkeetsikä, mihin jo viettä.
2: No jorkki ei tiedä, että pistää tuoraa pärsirkin mannaa. Ja jääkään täällä ei noin nyt muhtia muuta. Suorvan tavien johtaisi. Ja paljon maalle ei meira ei huudjana. Tämä huudjakta koikurasta. Tämä tahke ruotuista, nääräkkaista putku. Ilman parkoi kiitaa parkoi. Kärtu tehtävä jäivä. Kun minä nääräkkaan kestäilellä huudjalle. Ja luovutan huudjalle. Ja rein ne teet ja valmiit. Tein slapoin tuppa minulla, kun minulla on horro kutsiaura. Tuppa rein ne teet. Kalti ei niin valo luo paro, kun ei kreita maksaa, kun lisis tahto, eli me maksaa teitä. No lisis ilman rikkaa. Ja johon sun palkaa kostakin. Ja tämä ei saa se miesiin. Kun rein ne, niin on miesiä porholoita. Teli teit palkaa.
3: Mun just se juttasi tällä johtuilla, kun sitä nyksämään novulkkeen ja autolla kuotta haikkeen läitteen toppe kosua kalkkaajia. Tai kun mä näin patsin määnu, tinte pissa sitten kuorhaan kaskaan, orrun kaskaan.
2: Joo, no kuorhaan tietoonana, kuorhaan iätä tarpeita vuonnaista ja kuori tahke kuori voi hoppua siis tahke ja tahke kuori. Karra pekka puhui ja tuolvu ja koodi, että tuuhuhku. Tämä on aina patsas kohtsat ja tässä se kuutahke koodi.
1: Toimme hetsitään asis lei Per Stefan Labba ja Selma Rainen le Johpan ja Valjen tai radiomuisto asi. Ja molen Merette Kuhmanen.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu volimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No hei Psuli, hei ja hei Panderos ja hei Puli. Ja tervetuloa, tervetuloa viettämään iltapäivää tänne Finskan taajuudelle. Tänään täällä iltapäivässä seurannasi minä, Maiju Ristkari, aina tuonne 4:50 asti voit kuunnella. Täällä mä tökötän Tukholman radiotalolla niinku tatti ja kattelen ulos. Siellä paistaa aurinko ja ai että on niin ihana näköistä ja lämmintä hän on luvannut tänne. En tiedä, onko luvannut lämmintä muuten koko Ruotsin, sitä en ole kattonut, tai edes aurinkoista. Vai sataakohan Göteborgissa? Ehkä, kuka tietää. Tänään meillä on asiaa muun muassa ADHD:stä ja kahvista, Alvar Aallosta ja Tukholma Prideista. Eli kannattaa tosiaan pysyä taajuudella täällä Sveriges Radio Finskalla. Nyt kuulkaa, mennään eikä meinata ja hanat auki, eikö se niin sanota? Ja lähdetään käyntiin Kojolla ja Irinalla.

0: Ja uutisia pukkaa. Tänään meillä iltapäivän uutisia valvoo Elsa Mäklin. Minä sanon hyvää huomenta, mutta sanonkin hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Mitäs tänään uutisrintamalla?
1: No nyt kerrotaan, että Japaniin tänään iskeneen maanjäristyksen jäljiltä ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan. Ruotsissa taas hallitus on esitellyt uuden psykologisen puolustuksen strategian. Ja urheilun puolella uutisoidaan, että jalkapallolegenda Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Muun muassa tämmöistä.
0: No kyllähän se on, vaikka heinäkuu on, niin silti sattuu ja tapahtuu. Kuulostaa siltä. Aika karmiva toi Japanin tapahtuma. Itsekin sitä tuossa vähän kattelin. Mutta näistä sitten
1: lisää. Uutisissa kahdelta.
0: Se on hyvä. Näin me muistetaan kellonajat täällä. Pisteet siitä.

0: Siinä siis huomioja, että vuonna 2020 julkaistu biisi Suomessa. Kohta päästään puhumaan toisesta asiasta kuin huomioista, nimittäin ADHD:stä. Ja mulla on täällä studiossa ihan vieras Tiina Konradsson on tullut tänään tänne meille. Terve.
1: Kiitti.
0: Me kohta jatketaan Tiinan kanssa juttua, tai siis ei jatketa, vaan ihan aloitetaan juttu aiheesta. Sitä ennen on kyllä aiheellista, kun on vähän J. Karjalaista, eikös niin? Eikö se kuulu jokaiseen tiistai-iltapäivää? Ehkä, mahdollisesti, no ainakin tänään. J. Karjalainen ja Ohikulkumatkalla. Ja sen jälkeen Tiina on mulla tässä mukana.

0: tavallisia, kummallisia ihmisiä, niitähän me kaikki ollaan, eiköstä vaan. Tässä siis J. Karjalainen ja Ohikulkumatkalla.
1: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.
0: Näin, ja täällä tänään iltapäivässä puhutaan ADHD:stä, ja se on siis neuropsykiatrinen diagnoosi, johon liittyy esimerkiksi vaikeuksia tarkkaavaisuudessa sekä erityyppistä yliaktiivisuutta ja impulsiivisuutta. Usein siitä puhutaan vähän niin kuin lasten ja nuorten juttuna, mutta sitähän se ei tietenkään pelkästään ole. Ihmiset kasvaa aikuisiksi. Ja tänään meillä on täällä mulla vieraana Tiina Konradsson, joka sai siis ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana. Ja sitä ennen Tiina ehti toimia opettajana kasvattaa 3 lasta. Tervetuloa mukaan.
2: Kiitos, kiitos.
0: Mikä sai sut oikeastaan, tai no 48-vuotiaana sanoisin, että se ei ole kauhean aikaisin saanut se diagnoosi. Mikä se oli, mikä sai sut ensimmäisen kerran ajattelemaan, että hetkinen, että voisiko mulla sittenkin olla tämmöinen ADHD?
2: No siinä oikeastaan semmoista 3 niin kuin tapahtumaa. Yksi oli semmoinen ihan humoristinen juttu, että mulla on tosiaan 3 lasta ja yhdellä heistä opettajat koulussa ajattelivat, että jos hänellä saattaisi olla tämmöinen diagnoosi, ja sitten rupettiin tutkimaan, ja kun me täytettiin niitä papereita kotona mun ex-miehen kanssa, niin me naurattiin kauheasti. Mä ajattelin, että jos tämä on ADHD, niin sitten meillä on täällä kaikilla. Se oli jotenkin ihan normaalia elämää, ja se jäi, mutta se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen ajatus tai näin. Sitten toinen oli se, että mä oon lukiossa voikkamaikkana ja tuommoisella taideaineiden, niin kuin, mikä se on, esteettiset programmat. Ja siellä oli paljon oppilaita, jotka ei sitten, se voikkasali niin kuin ahdisti. Ja mun mielestä se voikka on kaikkein tärkein aine koulussa. Mä sain sitten aikaa ruveta niin kun pitää semmoista ekstra jumppaa niille, jotka ei uskaltanut tulla sinne tavalliseen jumppaan. Ja sitten mä rupesin niitä aloittajana sillä, että mä niin kun kyselin, että miksei ne tuu. Ja ne oli yleensä tyttöjä, ja kun ne pääsivät puhumaan niin kun niistä omista vaikeuksistaan, niin sitten mä ajattelin, että ja niillä oli yleensä sitten jotain ADHD tai muitakin niin kun tämmöisiä neurotyyppisiä diagnooseja. Niin sitten mä täytyisin, että mäkin jotenkin varmaan kuulun tähän kategoriaan, että onko mäkin sitten tämmöinen. Ja sitten mä rupesin niin kun miettiä, että mikä mut on pelastanut ja miksi mä oon pärjännyt ja näin. Mutta se itse asiassa, miksi mä siis rupesin tekemään tänne, oli sitten, että mä ihan oikeasti

0: yhdistää kaikki niitä juttuja, mutta jotenkin se, joku semmoinen, että mä ajattelin, että kun ne kertoisit niin jumppasaliin menemisestä, että se niin kuin suuren tilan hahmottaminen ja tota niin, just että esimerkiksi jos pelatti jotain pallopelejä, niin kuin se pelko siitä, niin palloja niin kuin, tota niin, niin kuin sen suuren tilan hahmottamisesta ja tota niin, niin kuin jotenkin siellä, no se oli niin kuin ehkä se isoin juttu ja tota niin, vaikea kysymys. Mä en sitä on oikein, siitä on niin kauhean monta vuotta niin, aikaa, että mä en oikein niin kuin sitä, että, mutta mä, siinä oli semmoisia niin kuin toistuvia juttuja. Ja sitten näinhän, tämähän on myöskin sit se, että se ei niin kuin periaatteessa kuulu siihen tavalliseen ADHD:hen, että kun se yleensä ajatellaan semmoisen niin kuin hyperaktiivisyyttänä, että on kauhean niin kuin juokse seiniä päin ja näin, mutta että just sen tytöillä on ihan toisenlaista useimmiten.
1: Niinpä, kyllä.
0: Että just semmoinen tietoista arkuutta ja niin kuin pelkoa ja sitten, että aivot menee. Ei pysty niinku keskeyttä, aivot on koko ajan jossain muualla kuin siellä, missä on.
1: Joo, ja mennään tähän vielä itse asiassa vähän myöhemmin lisää, koska tämä on tosi kiinnostavaa se, että miten se itse asiassa eroaa pojilla ja tytöillä, just ne, se oirekuva, kuvasto aika paljonkin. Mä mietin sitä, että tota, ajatteliko sä koskaan ennen, niin kuin, tai jossain kohtaa ennen kuin sä menit hakemaan sitä diagnoosia, että onpa mä jotenkin erilainen tai onpa mulla vaikeampaa kuin muilla jotkut asiat. Mietitkö sä ikinä sellaista?
0: No ihan pienestä asti, tota niin, että just et tunne siitä, että on erilainen. Ja että et mä pitkään niin kuitenkin silleen myöskin, siis se oli ihan niin kuin silleen siitä asti, kun mä muistan niin jotenkin, että mä jotenkin koin, että mä niin kuin hahmotan elämää ja maailmaa jollain niin kuin eri tavalla kuin jotenkin niin muut. Ja sitten, että mä koin itseni silleen niin kuin tyhmäksi. Että kun monesti just puhuttiin jostain asioista, niin sitten mä jotenkin tajusin, että mä ajattelin asiat ihan eri tavalla kuin kaikki muut. Se, ne muistot mulla on niin kuin ihan siis todella niin kuin ihan leikki-ikäisestä asti. Ja myöskin sitten se niinku jonkunnäköinen semmoinen niinku tunne siitä, että ei kuulu joukkoon eikä osaa mennä ryhmään ja että on jotenkin niinku ihan sille fyysisesti jollain tavalla niinku erilainen eikä saa niinku kontaktia sille. Mut että mulla on sitten kuitenkin ollut muutamia niinku hyviä ystäviä, jotka on sille jotenkin. Joo, mä mietin niinku sit, mikä on sit kuitenkin niinku pelastanut elämässä, niin on se kuitenkin, että on ollut niinku hyvät kaverit lähellä, joiden kanssa on niinku sit osannut leikkiä ja olla.
1: Niinpä, että tavallaan, että vaikka on ollut sitä tietynlaista problematiikkaa, niin on silti jotenkin pärjännyt ihan hyvin kuitenkin. Että säkin oot kuitenkin koulut käynyt ja
0: niin, niin. Ja sehän oli sitten se suuri kysymys, just kun tekee niinku, tai sen niinku, mikä se on y-treeningi, niin myöhään, että se oli just se suuri kysymys, miten tämä on mahdollista, että sulla on mennyt näin hyvin. Ja oli niin kuin sekä psykologin ja lääkärin ja kaikki, että ei niin kuin ihan mene, että näitä tulokset niin kuin näistä vaikeuksista ja sitten, että miten sun elämä on mennyt. Niin, tota,
1: jokin ei täsmää.
0: Jokin ei täsmää.
1: Mennään vielä vähän siihen. Sä sanoit tästä sun nykyisestä puolisosta, joka oli sitten tätä hänen. Hänen antama palaute oli niinku tavallaan se viimeinen niitti, että sä päädyit siihen. Mitä sä niinku tarkoitat sillä, kun sä sanot, että on vaikea olla jotenkin ihmissuhteessa?
0: No toinenkin, siis esimerkiksi tämä mun nykyinen puoliso on sille, se mikä kiehto hänessä on, että hänellä on tarve olla hyvin lähellä, se niin kuin semmoinen lähellä oleva ihmissuhde. Ja mä tajusin, että mulla ei niin kuin, mä en oikein pysty olemaan, että mä oon jotenkin menossa jotenkin koko ajan jonnekin muualle. Että mä en oikein, ja nämäkin asiat mä muistan ihan silleen, että kun teini-iästä, mä mietin kauheasti, niin kuin, että millä, että mulla oli semmoinen johto, että mä en niin kuin oikein osaa rakastaa. Olla niin kuin lähellä siinä semmoisessa niin kuin intiimisessä parisuhteessa. Ja se oli ehkä jotenkin se, että mun tämä nykyinen avomies jotenkin kokee, että mä en ole koskaan niin kuin läsnä. Oli kaikkein se ehkä niin se suuri, niin kuin, suurin nämä asia, mutta myöskin sitten se, että tämä impulsiivisuus tai sen tunnealat menee, miten sattuu, että just se niin kuin, kauhean ilo ja sitten kauhean suru. Ja tota, niin, että sellaisen ihmisen kanssa on aika raskasta olla, joka niin kuin heittelee sille toisesta. Niin kuin se heltittömät itkut, jotka ei, niin kuin, ja niitä mulla oli ihan sille pienestä asti. Mutta mä olin niin kuin tottunut, niin mun mielestä se on niin kuin ihan normaali.
1: Niin, niin.

Aivan, se oli sulle aivan normaali, että tällaistähän se on tämä elämä. Joo. Niinpä. Joo. Mennään kohta lisää siihen diagnoosiprosessiin, joka, tai tähän selvitysprosessiin, ennen kuin sit, mitä, minkä lopputuloksena sä sait sitten ADHD-diagnoosin. Ja sehän ei ollutkaan mikään aivan yksinkertainen juttu se homma. Mutta kuunnellaan sitä ennen vähän Liisa Mikowski.

0: Stop for the night, Lisa Mikovski.
1: Sveriges Radio Finska. Live och poddar. Både på finska och svenska.
0: Tänään mulla täällä iltapäivässä on vieraana Tiina Konradsson ja sä sait ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana eli reilu 10 vuotta sitten.
2: Niin
0: se aika vierähtää.
2: Niin se vierähtää, joo. Tuntuu ihan vaikealta sanoa, 59.
0: Sieltä tuli kuin 59. Mä mietin, tää sun diagnoosin saaminen, se ei ollut mikään helppo prosessi. Ei se ole mikään semmoinen, että sormia napsauttaa ja sitten saa ADHD-diagnoosin. Se kesti 2 vuotta.
2: Joo.
0: Nämä tutkimukset oli sulle henkisesti raskaita. Minkä takia?
2: No, tosiaan, että siinä meni se, niin kuin, se 2 vuotta ja siitä se niin kuin, ensimmäinen vuoden odottaminen ei ollut. Mutta sitten kun ne tutkimukset...
0: Niin mikä tämä oli tämä ensimmäisen vuoden odotus, sano vielä se.
2: No siis mä rupesin miettimään sitä, että jotain mikä tässä on. Mä menin sitten niin kuin mennään tuolle sille niin kuin yleislääkärille. Mulla on hyvä oma lääkäri, mulla on sama lääkäri monta vuotta. Ja hän oli oikein sitä mieltä, että mä ehkä olen enemmän niin kuin masentunut tai näin. Mutta hän on silleen hyvä tyyppi ja ymmärsi, että no joo, että jos olet itse sitä mieltä, että voi olla tällaisia asioita, niin... Niin laitetaan sitten paperit vetämään. Ja siinä kesti aikansa, sitten mä sain mennä semmoiseen ensimmäiseen haastatteluun jonkun psykologin luokse. Ja mulla kävi siinkin varmaan tuuri, koska se oli mua vähän vanhempi suomalainen tai suomenruotsalainen nainen, joka teki tämän. Hän ymmärsi sen, että miksi mun esimerkiksi koulu on toiminut niin hyvin, koska hän ymmärsi sen Suomen koulusysteemin silloin 70-luvulla. Muutenhan se olisi voinut olla semmoinen, että se ei oikein niinku me yksi yhteen.
0: Niin täsmää just tämä, että sulla on niinku sujunut hyvin
2: joo,
0: koulussa.
2: Joo, mutta hän ymmärsi niinku sen, sen Suomen koulusysteemien tausta, mikä sopii, niinku, ja sen, en mä tiedä miten se on Suomessa nyt, mutta silloin 70-luvulla.
0: Niin sellaista strukturoitua niin, ja rauhallista.
2: Joo, ja just niinku hyvää johtamista ja näin. Niin sitten hän laittoi ne paperit taas vetämään, että mä saan tehdä tänne. Siinä meni sitten taas se odotus, kun mä tein tämän niin terveyskeskuksen kautta. Mutta sitten kun ne testit alkoi, niin muistan, että mulla oli aina perjantai-iltapäivisin aika siellä Haag-Seetrassa. Ja vaan se, että mennä sinne niin semmoiseen paikkaan niin perjantai-iltapäivinä ja sitten koko ajan niin puhuu siitä, mitä ei osaa ja mikä on kaikkein vaikeinta. Ja niin, ihan siis istuisin ja mä nauratin, 40, mitä mä olin silloin siis 46-47. Palikoinen kanssa perjantai-iltapäivällä ja sitten ei osaa tehdä niitä palikkatestejä. Että se jotenkin, se, niin kuin, ja sitten väsynnettyä viikon jälkeen mennä sinne tekemään sellaisia asioita, mitä ei osaa ja missä ei pärjää. Ja sitten koko ajan huomaa, niin kuin, että joku istuu siellä kellon kädessä, niin kuin kellokädessä, että kuinka nopeasti ne asiat menee. Ja sitten kun menee, jotkut meni ihan okei ja jotkut meni ihan päin seiniä ja jotkut sitten, niin sen highs and lows, liksom, mutta niin. Jotenkin se, että niinku paljasti sen omat heikkoutensa siinä. Se oli tosi raskasta.
0: Mä uskon. Miten sitten, kun diagnoosi lopulta tuli kaikkien näiden uuvuttavien testien jälkeen, niin mikä sulla oli siinä päällimmäinen tunne? Oliko se suru vai ilo vai helpotus vai miten
2: se oli niin pitkä se prosessi. Että se ei tosiaan, niinku, että kun sit puhutaan, että se voi saa silleen niinku sormia naksauttamalla. Ehkä sen saa jostain tämmöisistä yksityisistä, mutta se ei ole niinku mun kokemus. Ja se prosessi oli niin pitkä, mä olin niin kyllästynyt siihen, että sitten loppujen lopuksi ne paperit tuli ja sitten mun täytyy itse lukea niitä läpi 10 kertaa, että onko mä niinku sitä mieltä, että onko tämä oikein vai eikö tämä oikein. Sitten mä olin jotenkin niinku väsynyt siihen koko touhuun ja jotenkin myöskin se, että ei kukaan mikään kuitenkaan tule niinku ole sille erilainen. Mutta sitten kun ne paperit tuli, niin sitten mä löin ne mun tälle avomiehelle käteen ja sanoin, että tässä tämä on nyt, ota tämän jätä. Että mä en ole jotenkin niinku itse ajatellut siitä, että mikään tulee ole eri lailla. Että mä jotenkin tunsin, että mä tein sen jotenkin niinku vähän sille hänen takia, että hän niinku ymmärtäisi, mikä on oikeasti vaikeaa.
0: Just näin, että tuli jotenkin selitys.
2: Niin, selitys siihen. Ja sitten mä jotenkin odotin, että hän rupeaisi sitten niinku kauheasti opiskella tästä aiheesta, että hän voisi niinku hyväksyä mut sellaisena kuin mä oon. Hän inhoa sitä, kun sanoo, että mun täytyy hyväksyä mut sillä sanoa, että ei. Mutta siinä ensimmäistä oli semmoinen niinku väsymys.
0: Joo. Tuliko sulle semmoinen olo itselle jossain kohtaa, että sä sait, että, tai tässä näin, että no nyt mä sain jotenkin selityksen joillekin asioille, mitä mä en oikeastaan ollut aikaisemmin ymmärtänyt itsestäni.
2: Se on tullut niinku näiden vuosien aikana. Et silloin heti ei kyllä. Et mä olen ärsytty myöskin siinä, koska siinä tuli kaikki nämä kysymykset, että vähän kyseenalaistit sitä, että miten mulla on mennyt niin hyvin elämässä, että miten mä oon pystynyt niinku saamaan 3 jotenkin järkevää lasta. Kaikki pojat on tosi ihania. Ja että mulla on monta, niinku, mulla on korkeakouluopinnot suorittanut, pärjään töissä ja näin. Niin minua jotenkin ärsytti, että minun pojilla on myöskin isä. Niillä on, mä en ole niin kuin yksinhuoltaja. Niillä on hyvin pätevä isä. Ja jotenkin kaikki, että minua niin kuin siinä aluksi ärsytti jotenkin se, että miksi se olisi aina niin, että jos on nämä diagnoosit, niin ei voisi niin kuin pärjätä elämässä. Mutta siinä on yksi sellainen kysymys, että kuinka paljon niin kuin siinä henkilökohtaista ahdistusta, mun mielestä se on henkilökohtaista ahdistusta ihminen kokee. Ja se oli mun mielestä niinku semmoinen kysymys, mikä vielä on sille niinku päällä, koska se on ehkä se suuri osa se, että jos niinku itse kärsii tietystä asioista, niin silloin nämä diagnoositkin on ehkä paikallaan. Ja sitä mä jäin niinku miettimään kyllä niinku heti.
0: Mitä sä tarkoitat?
2: Että kun ne paperit tuli, että... Että se oli hur mycket personlig lidelse personen har. Niin se jäi mulle jotenkin sille, me jäi sitä miettimään.
0: Että paljonko sitä, sulla niin, on semmoista
2: paljon sitä on ollut ja mikä riippuu mihinkin ja näin. Ja jotenkin siinä mä alitajuisesti rupesin niin selvittää sitä kysymystä kyllä heti sen niin kuin niin, mennyt papereiden jälkeen. Ja sitä mä oon itse asiassa on tehnyt prosessi sen kanssa 10 vuotta sitten.
0: Kevyt 10 vuoden prosessi. Niin. Tuntuuko, että sä oot saanut jotain vastauksia tähän kysymykseen?
2: Joo. Ja ne tulee ihan siis, että meillä oli esimerkiksi nyt tämmöinen tilanne tässä heti, kun mä olin lähes tänne. Mm. Mikä on sellaista tavallista, niin kuin, että mulla on hahmottaminen ja sellainen on niin kuin, energiaa vievää. Ja mä pärjään tosi hyvin työelämässä ja kaikissa näissä, koska se on niin kuin, sillä strukturoitu ja melkein. Mutta sitten kun mä päästän niin kuin, irti tässä yksityiselämässä, niin sitten saattaa mennä vähän sille minuutit sinne ja tänne. Mulla on aina vähän kiire ja sitten niin kuin jotenkin sitten mä ahdistan niin kuin kaikki lähteminen.
0: Jaa.
2: Niin meillä oli just sellainen tilanne nyt himassa aamulla, joka aikaisemmin olisi, siitä olisi tullut niin kuin konflikti.
0: Ja sä oot niin kuin stressissä lähdössä
2: niin,
0: tai jotenkin.
2: Niin, mä stressissä lähdössä ja mun mies puhuu siinä jotenkin jotain ihan muita asioita, mutta niin sitten me molemmat tajutaan, että nyt ainoa asia, mistä mun kanssa voi puhua nyt on siitä, että mitkä kengät mä laitan jalkaan, eikä mistään kontakteista. Ja...
0: Niinpä, että se sillä tavalla niin kuin on auttanut myöskin häntä tai teitä molempia ymmärtämään, että okei, että sä et vaan pystyisi niin kuin olemaan muuta kuin se ihminen, joka just nyt puhuu näistä kengistä.
2: Ja sitten kun mä lähden täältä nyt, niin sitten mä tuli myöskin se, että mä olin tällaisessa pyörällä, mä olin ollut landeilla, me tultiin eilen myöhään illalla kotiin ja sitten hän jotenkin näkee, että mulla on vähän kiire, niin sitten hän ajattelee, että meneekö hän pumppaamaan mun pyörän niin kuin ne renkaat, että auttaisi mua, mutta sitten hän on sitä mieltä, että mun täytyy itse oppia, niin tästä mun täytyy ottaa, koska mä en tule ikinä oppimaan sitä, että se on tilanne, että joko niin.
0: Koska hänelle se on niin kuin, hänelle se on yksinkertainen asia. Me ei se ole sulle mikään muu kuin meet ja pumppaat ne renkaat, mutta sulle se on paljon jotenkin isompia ja vaikeampia asioita.
2: Niin, ja jotenkin, että mä oon vähän sille aina myöskin vähän myöhässä.
0: Niin justiin, niin. Joo, aivan.
2: Mutta että mä oon myöskin sitten kerännyt laittaa pesukoneen se 10 pyykit ja tyhjentämään toiset pyykit ja siis niin samalla, kun mä pesen hampaita.
0: Niinpä, ja renssasitko myös yhden vaatekaapin?
2: No ilmeisesti vähän sellaista.
0: Joo, ja sitten mä mietin, että tämä mun mielestä jotenkin hyvin kuvaa, niin kuin sillä, miten, minkälaista se arki voi olla, kun on niin kuin tällaisia ADHD-haasteita siinä. Mutta sitten myös esimerkiksi se, kun me sovittiin tästä haastattelusta. Siinä oli monia erinäisiä vaiheita ja sain myös Tiinalta puhelinnumeron, johon laitoin urheasti viestiä ja yritin soittaa. Ja mä olin, miksi se Tiina ei mulle mitään vastaa, niin väärä numero sieltä oli tietenkin tullut. Kaikenlaista.
2: Ja mulla on ollut sama numero varmaan 15 vuotta.
0: Helposti. Tekevälle sattuu.
2: No niin.
0: Me jatketaan aiheesta aivan pian. Otetaan yksi biisi tähän väliin, nimittäin, että totta kai Pepe Wilberiä itseään lentoon. Täältä se tulee.

0: Ja täällä studiossa mun seurassani tänään Tiina Konradson, joka sai ADHD-diagnoosin 48-vuotiaana. Me äsken vähän siitä puhuttiin Tiina sun kanssa just, että miten se diagnoosin saaminen jollain tapaa vaikutti sitten elämään, että ehkä vähän enemmän ymmärrystä niitä omia jotenkin koetin kiviä kohtaan, mutta mitä sä sanot, muuttiko se diagnoosin saaminen sitten jotain vai jatkuuko kaikki oikeastaan elämässä samalla lailla kuin ennenkin?
1: No silloin aluksi mä olin jotenkin sitä mieltä, että kaikki on niin kuin ennenkin, koska mä olin jotenkin tottunut olemaan itseni kanssa. Mutta kyllä se sitten näiden vuosien aikana on muuttunut, että kun mä oon aika kiinnostunut tämmöisestä niin kuin personiutveckling ja jotenkin mun mielestä, että kaikkien ihmisten aivot on niin kuin muokkailtavissa, että kaikki on, niin kuin, se on plastista, että jotenkin itse sitä mieltä, että vaikeudet tulee eteen, niin ne pitää jotenkin katsoa, että miten niistä voisi niinku muokkailla itsen tai näin. Mutta on se niinku auttanut mä ymmärtämään sen, mikä on ihan oikeasti vaikeaa ja minkä asioiden kanssa niinku mä tuun menee hautaa. Et mä ajattelin, että mä oon kuitenkin nyt 59-vuotias, niin käytäks mä niinku loppuelämän siihen, että mä yritän jotenkin niinku muokkailla mun aivoja ja, vai pitäisi tietyt asiat hyväksyä. Niin kyllä se on siihen niinku auttanut. Esimerkiksi just nämä tämmöiset mun lähtösähläilyt, niin mä oon jotenkin hyväksynyt ja oon itsellinen armollinen siinä, että niin kämppä on ihan sekaisin sen jälkeen, kun mä oon niinku laittanut vaatteet päälle ja mulla on aina vähän kiire ja jotenkin näin. Mutta kyllä mä sitten kuitenkin niinku pärjään ja oon aina sitten kuitenkin silleen ajoissa, koska siinä on myöskin semmoinen luovuus siinä semmoisessa sähläämisessä. Mutta on se sitten myöskin niinku meidän parisuhteeseen auttanut, että jotenkin näiden vuosien aikana niin mun avomies on myöskin jotenkin niin kuin oppinut tästä ja hyväksyy tietyt asioita ja ymmärtää tiettyjä asioita.
0: Mm. No mitä ne sitten taas on ollut ne asiat, joita sä oot voinut muuttaa ja muokata?
1: Kyllä se on jotenkin niin kuin tätä ajan hahmottaminen, että jotenkin mä ymmärrän, että miten se niin kuin vaikuttaa mun energian käyttöä ja sille, että tietyissä tilanteissa, että kun mä tiedän, että mä pitää säästää mun energiaa, niin mä osaan suunnitella mun esimerkiksi lähtemiset tai asiat sille, niin kuin sille, että mä siihen ei mene niin, kuin niin hirveästi energiaa. Se on niin kuin tiettyjä tämmöisiä niin kuin käyttäytymisasioita, mitä mä oon niin kuin pystynyt vaikuttamaan.
0: Niin voiko ajatella vaikka, että sen sijaan, että sä aina olisit sit just viime tipassa lähdössä, niin sä tavallaan kun sä tiedostat sen, että se lähteminen on aina vähän kaoottista, niin sä pystyt aloittamaan sen lähtemisen tekemisen aikaisemmin tai jotain.
1: No välillä, ja sitten varsinkin tässä puhumme siitä, että mulla on jotenkin niin kuin aina vaatteet ollut kauhean tärkeitä. Ne pitää niin kuin tuntua hyvältä ja sitten multa näin. Mutta sitä mä oon pystynyt sille harjoittelemaan, että se, jos mä tiedän, että mulla on kiireisiä aamuita ja näin, niin et ei se nyt ole niin nokonuukaan. Että mä pystyn harjoittelemaan sitä, että mä voin lähteä himasta farkuissa, jotka ei tunnu kauhean hyvältä.
0: Niin justiin.
1: Että semmoiset, niin jotenkin sitten hyväksyisi, että kun tähän myöskin kuultaan diagnoosi, että kaikki tuntuu, kaikki kehossa tuntuu vähän silleen varmaan ekstrana ja iho on silleen vähän herkkä. Sen näkee varsinkin lapsista, niin kuin, että mitkä sukat tai mitkä ei saa puristaa tai näin. Niin sen mä oon niin oppinut silleen. Sitten kouluttamaan itseäni siihen, että niin kuin jotenkin sille, että joku paita, joka tuntuu vähän ikävältä iholla, niin että mä niin kuin olen kääntänyt sen silleen, että se on ihan, että mä tunnen.
2: Let it go.
1: Että mä tunnen, että mulla on iho ja se on niin kuin semmoinen, että mä en enää niin kuin ajattele sitä silleen, niin kuin, että se on kauheutta tai raskasta, niin näin, että se ärsyttää mua vaan silleen, että oha, ihanaa, mulla on tämmöinen kutiseva villapaita päällä. Se on ihan oikeasti niin kuin, jotain, on niitä muitakin tämmöisiä, mitkä niin kuin mä pystyn suhtautumaan eri tavalla.
0: Just näin, ja sitten sehän vapauttaa sitä energiaa johonkin muuhun, kun ei tarvitse, se ei niin kuin rasita itseä sit vaikka ne vaatteet tai
1: niin,
0: muuta.
1: Jotenkin, ja siihen auttaa, siis mä, siinä on myöskin se, että mikä on nyt sitä, tai mä oon myöskin tajunnut sen, että se nyt ei ehkä mikään semmoinen, että mä oon siellä aivoina muokkaillut, mä oon ymmärtänyt sen, että mulla on, siis mä oon käyttänyt liikuntaa ja meditaatioa ja ruokaa sille niin kuin lääkkeenä.
0: Itsehoitona.
1: Itsehoitona.
0: Aivan. No miten sä välillä sä käytät myös lääkitystä, miten ne vaikuttaa suhun?
1: Mä koen jotenkin, että sen lääkitys, niin sen tarkoitushan on niin kuin, siis hiljentää pää, että se keskittyminen niin kuin, tulee sille, että pystyy paremmin keskittymään. Mutta se vaikuttaa musta just niin, että mulla on semmoinen niin kuin fyysinen tunne siitä on, että mulla on niin kuin, kun mä otan sen lääkkeen, niin että mulla on vaikka kuinka monta TV-kanavaa päällä, ja sitten niin kuin sulkeutuu yksi kerralla, ja sitten tulee semmoinen täydellinen hiljaisuus. Ja se voisi kuvitella, että se tuntuu ihanalta, mutta se on vähän hyvin outo. Ja se on vähän pelottava.
0: Joo.
1: Ja tota, niin mä oon aikuinen ihminen ja niin kuin on siis joogaopettaja, mindfulness-instruktori ja teen tästä asioiden kanssa, niin mä niin kuin osaan käsitellä sen. Mä ymmärrän, että lapset, jotka ei ole tämmöisiä tottunut, niin se on vähän niin kuin outoa. Mutta sitten se on siihen, jos ajattelee niitä haittavaikutuksia, niin se on semmoista kaikista suun kuivaamista ja tota, niin, vähän huimausta ja tällaista, mutta tota niin... Mä käytän niitä silloin, kun mun pitää tehdä töissä sellaisia tylsiä asioita, mihin pitää keskittyä.
0: Niin sitten sä saat ne
1: tehtyä. Niin sitten mä saan ne tehtyä, mutta mä myöskin sitten tiedän sen niin kuin haittavaikutuksen, mutta mä pystyn hyväksymään sen silloin. Mutta ensin mä olin aina vähän aikaa siihen, että mä tutustun siihen hiljaisuuteen.
0: Musta toi on kauhean hauska vertaus, noi televisiokanavat päässä, jotka yksi tellen siinä sammuu. Ja sitten sä kuitenkin haluat, että sä et käytä jatkuvasti lääkkeitä. Sä haluat ne TV-kanavat takaisin sinne.
1: Joo, no esimerkiksi siinä on just se, että tota, niin siis lääkkeiden haittavaukset on tietysti semmoinen pieni huimaus ja sitten tota, niin, myöskin se, sit kun se lääke lähtee kehosta, niin se väsymys tulee niin, kuin niin sellaisella taivaalta ja sitten sit nämä kanavat aukeaa, että kun en sitä lääkettä siis otettaisi silleen niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa, että sitten siinä et ne kontrastit tulee niin suureksi. Aha. Ja jotenkin, ja sitten siinä on myöskin se, että kun on muutenkin vähän silleen, että aika työtä tekevä, niin tota, sitten kun ottaa sen lääkkeen, niin sitten sitä on, kun menee semmoisen koneena, niin tota, sitä, siinä on hirveän suuri riski aina mullakin, silleen, niin kuin, tai huomaa itse, että mä niin kuin polttaisin sitten itteni loppuun, että mä en kuule näitä mun omia niin kuin reaktioita siinä, että milloin mä oikeasti niin kuin liian väsynyt tekemään enää lisää, että mä jaksan tehdä vaikka kuinka paljon sitten.
0: Aivan.
1: Tota, niin, että se on niin kuin semmoinen iso tietenkin, ja sitten kun mä en koe silleen niin kuin, mä oon niin kuin tottunut itseni kanssa olemaan, elänyt siis 48 Isä, vuotta niin. Ilman, että se mikä mistä mä niinku ottanut kiinni enää, että mulla oli kauheasti semmoisia itkukohtauksia lapsena ja sitten jotenkin semmoisia niinku syviä dippejä. Ja sen takia se mun lääkäri, ajattelin siis mun oma lääkäri ajattelin, että mä oon niinku ehkä vaan masentunut, mutta nehän kuuluu tähän ADHD. Mutta niistä, se on myös yksi näistä asioista, mitä mä oon niinku oppinut kyllä, että niitä ei tule samalla tavalla, niitä dippejä, koska mä osaan tota, niin pysäyttää ajatukseni.
0: Aivan, joo. Mä voin kuvitella, että se on iso helpotus siihen arkeen, että ei tarvitse käydä sellaisia niin. valtavia tunteita. Tota, se on ihan tosi asia, että naisten on vaikeampi saada ADHD-diagnoosi kuin miesten tai tyttöjä. Tytöt saa niitä vähemmän, annetaan niitä vähemmän niitä ADHD-diagnooseja kuin pojille ja usein sit saa myöhemmin sen diagnoosin, että sitten saa tälle aikuisella iällä aikuinen nainen ADHD-diagnoosin. Ja oirekuva, niin kuin me aluksi puhuttiin, oirekuva on vähän erilaista, että esimerkiksi se hyperaktiivisuus voi ollakin sisäistä sen sijaan, että se suuntautuisi ulospäin. Ja naiset on myös hyviä peittelemään esimerkiksi semmoista tarkkaavaisuuden, vähän huonoa tarkkaavaisuutta, niin sitten tehdään hirveästi korjausliikkeitä ja luetaan ne sähköpostit 10 kertaa ennen kuin uskaltaa painaa ja lähetä ja tällaista. Tota, mitä sä ajattelet? Toivotko sä, että sä olisit saanut sen diagnoosin jo aikaisemmin?
1: Se on kauhean vaikea kysymys. Siis, monta kertaa mä ajattelen, että kyllä. Siis, mun päällimmäisenä on ehkä se ei. Koska tota, niin, kyllä mä oon kuitenkin se, että kun oon joutunut kaikkien näiden vaikeuksien takia silleen, niin kuin, selviämään tai näin, niin kyllä se on niin kuin, silleen, myöskin... kasvattanut, niin kuin suomeksi sanotaan, semmoista sisua ja semmoista pärjäämistä. Ja myöskin, että mä oon niinku, mä niinku näen, että kun lapset saa diagnostikaa aikaisin, niin ne myöskin sit jotenkin ajautuu semmoisia ajatuksia, että ne ei osaa tai että ne on niinku, että niillä on kauheasti esteitä elämässä.
0: Niin, meinaat sä, että sä olisit ehkä itse, tai se ajatus on, että mitä jos sä itse olisit joutunut semmoiseen tilanteeseen, että sä ajattelet, että tämä mun diagnoosi estää multa jotain.
1: Joo, että se on niin kuitenkin silleen, että kun siinä otetaan heti laitetaan, niin kuin, tiedätkö, jos ajattelee sen fyysisesti, niin kuin semmoisen, musta tuntuu, että lapsi laitetaan niin heti rullatuori istumaan, että ne tarvitsee kauheasti apua kaiken näköisten asioiden. Ja siis tietysti on niin lapsi, jolla on hirveän suuria vaikeuksia, mutta tota niin, ja tarvii kaiken ne avun, mutta niin mun mielestä niin otetaan pois jotenkin se semmoinen niin kuin opettelemisen sinnikkyys sellaisissakin asioissa, mitä ne pystyisi niin kuin opettelemaan.
0: Niin kuin sulle on niin, käynyt elämässä, niin, että sä pystyit.
1: Niin, mutta siinä on myös siis, että olisi varmaan mun koulunkäynti olisi ehkä ollut helpompaa tai, ja kaikki näet ja tunne siitä, että ei ole niin kuin kauhean erilainen tai näin, mutta tota niin.
0: Tämä onkin vähän tämmöistä jossittelua, niin, eihän voi, niin,
1: ei
0: sitä, voi tietää.
1: Niin, että ei sitä voi tietää, että tota niin. En mä tiedä mikä on, onko mulla ollut joku suojelushenkilö tai näin, henkilö mukana tai näin, mutta mun elämä on kuitenkin kauhean hyvin. Ja että mä en olisi ehkä, siis mä on niin kuin siis mun aivot on, mä luova ja tota niin, sille energinen ja mä en tiedä mitä kaikkea silloin olisi tapahtunut.
0: Niin, aivan niin kuin se on osa sitä. Niin, se on niinpä niin kuin, siinä on monta siinä hyviä ja huonoja puolia niin, siinä.
1: Joo.
0: Mä mietin sitä, että sä et kauhean usein kerro ihmisille, että sulla on diagnoosi. Se ei ole mikään semmoinen, että kun on illallispöydässä jotain ventovieraita, niin että sä olisit vaan sellainen, että mulla on by the way tämmöinen diagnoosi. Mistä se johtuu, että sä oot täällä onneksi, kiitos, että sä tulit tänne radioon kertoa, mutta miksi et sä haluu siitä yleensä kertoa?
1: Joo, mä tulin tänne, kun täällä voi puhua suomea ja sitten se on niin semmoinen begränsad folk. No se on vähän siitä, että kyllä siitä aika nopeasti tulee se, että esimerkiksi tänä päivänä se, että ajaa, että sullakin on, niin kuin, että onko että sitä diagnoosia niin kyseenalaistetaan. Ja sittenhän on nyt kauhean se kysymys, että kun sä aikuisena, niin sitä niin kuin laitetaan siihen, että se olisi periaatteessa hormonihoidolla vaan hoidettavissa. Ja tota niin, ja jotenkin, että mun mielestä niin kuin, mä oikein jaksan niin kuin sille puolustella itseäni siinä. Ja sitten on tietysti se pelko myöskin siitä, että jos se joutuu väärinkäsiin, niin sitten jotkut työnantajat, kaikki luulet on niin kuin, ei ole silleen osaava.
0: Mm.
1: Että tota niin, mutta siinä on niin kuin kaksi asiaa. Sitten se on semmoinen, että tämä on niin kuin herkkä asia. Ja sitten, että jos se tulee silleen, niin kuin, että se on vaan semmoinen humpuukidiagnoosi. Ja, tai sitten tämä toinen, että se on vaan hormoneista kiinni, että on niin kuin vaihdevuosissa tai klimakteereissa, niin kun se kuitenkaan mun mielestä, mä en koe, että se olisi niin, koska mä en ole saanut näitä asioita hormonihoidolla kotoa.
0: Ymmärrän tosi hyvin. Tiina, kiitos tosi paljon, että olit tänään vieraana täällä.
1: Kiitos.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Ja Perhosten valtakunnan tunnelmista Ylva Haurun biisi siis, niin on aika siirtyä uutisten puolelle. Ja tänään iltapäivän uutiset meille toimittaa Elsa McLean.
1: Kello on 2 vuorossa uutiset. Japanissa usea ihminen on menehtynyt ostoskeskuksessa maanjäristyksen seurauksena, kertoo paikallinen TBS-televisiokanava. Pelastusviranomaisten mukaan monet ovat jääneet loukkuun romahtaneen rakennuksen sisälle. Aiemmin uutisoitiin, että Japanissa ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan Kyushun saarella tapahtuneen voimakkaan maanjäristyksen jälkeen. Tämän kertoo maan pääministeri AFP:n mukaan. Pääministerin mukaan useat rakennukset ovat romahtaneet ja tulipaloja on syttynyt järistyksen seurauksena. 10 000 ihmiset ovat myös ilman sähköä. Järistys saavutti korkeimman tason Japanin omalla Shindo-asteikolla, joka mittaa järistyksen aiheuttamaa tärinän voimakkuutta. Alueelle annettiin tsunamivaroitus, mutta vaaran kerrottiin olevan ohi noin tunti järistyksen jälkeen. Ruotsissa hallitus on esitellyt uuden kansallisen psykologisen puolustuksen strategian. Sen mukaan Ruotsin on parannettava disinformaation torjuntaa ja viranomaisten on muun muassa hyödynnettävä enemmän tekoälyä. Aikaisemmat kokemukset osoittavat, että strategia on tarpeen, sanoo siviilipuolustusministeri Karl-Oskar Bohlin.
2: Såg under NATO-anslutningsprocessen hur enskilda händelser i Sverige användes i informationsmiljön för att sätta en felaktig bild av vad det var som pågick i Sverige för att skada den svenska NATO-anslutningsprocessen och därmed skada Sveriges säkerhetspolitiska intressen.
1: Ruotsin apteekeissa myydään yhä enemmän Suomessa määrättyjä reseptilääkkeitä. Myynti on noussut voimakkaasti viime vuosina. Tämä käy ilmi tilastosta, jonka sähköisen terveydenhuollon virasto eli e-helsumyndigheten on laatinut Sveriges Radio Finskalle. Vuonna 2023 näitä lääkkeitä myytiin noin 1,4 miljoonan kruunun edestä. Vuonna 2025 summa oli noussut hieman yli 2,3 miljoonaan kruunuun. Samana ajanjaksona myytyjen pakkausten määrä kasvoi lähes 40%. Yleisimpiin lääkkeisiin kuuluu semaglutidi, jota käytetään esimerkiksi kakkostyypin diabeteksen sekä ylipainon hoidossa. Myös hormonilääkkeet, kuten progesteroni ja estaridioli, sijoittuivat tilastojen kärkeen. 5 vauvaa on löytynyt kuolleena pahvilaatikoista Kaakkois-Ranskassa, uutisoi AFP. Poliisi teki löydön pariskunnan kodista Orangen kaupungista sen jälkeen, kun nainen oli maanantaina synnyttänyt terveen vauvan sairaalassa. Sairaala oli ilmoittanut naisesta poliisille. Syyt ilmoitukseen ovat vielä epäselviä. Ugandassa ei ole enää Ebola-tapauksia, kertovat Ugandan terveysviranomaiset. Ebola levisi Ugandaan toukokuussa. Ugandassa todettiin kaikkiaan 20 Ebola-tapausta. Sairastuneista 2 on kuollut. Kongon demokraattisessa tasavallassa vahvistettujen Ebola-tapausten määrä on noussut puolestaan jo yli 3 000. Ja urheilua. Jalkapallolegenda Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tänään. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia ja voittanut pelaajaurallaan maailmanmestaruuden Ranskan kanssa vuonna 1998 ja Euroopan mestaruuden 2 vuotta myöhemmin. Päävalmentajan paikka aukesi, kun aiempi päävalmentaja hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Ranska ylsi hiljattain pelatuissa MM-kisoissa 4. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No sepä se, eikä mitään muuta nimittäin Sveriges Radio Finska. Ja täällä seurannasi tänään ja huomenna minä, Maiju Ristkari. Ja jotkut ehkä muistaa mun äänen tuolta kaukaa menneisyydestä. Olen paljon aamuissa istunut ja muutaman kerran myös iltapäivässä. Ja nyt olen täällä 3 viikkoa iltapäivässä seurannasi. Aika kivaa, ainakin minusta. Toivottavasti myös sinusta. Toivotaan näin. Oikein vitsi murjasin heti tähän kohtaan. No niin. Kohta mennään Tukholma Prideen. Se on nimittäin alkoi jo eilen. Maanantaina alkoi Pride-viikko ja tapahtumia on pitkin viikkoa. Ja kaikki sitten kulminoituu tuohon Pride-kulkueeseen lauantaina, joka vaeltaa kaupungin läpi. Ja sitten on tuolla... nyt mun pitää, no mutta siellä Globenin takana, niin siellä sitten on oikein isot Pride-meiningit sitten viikonlopun seutuvilla. Siellä meillä on nyt Pride-tapahtumia tänään meidän toimittamme Lari vähän katselemassa. Otetaan häneen kohta yhteys. Ja myöhemmin puhutaan vielä Alvar Aallosta ja saunasta, kuulkaa. Kyllä sauna, se on ihanaa. Olin kesälomalla Suomessa ja kävin saunassa moneen kertaan. Ja se oli kyllä ihanaa. No niin, se siitä saunasta jatketaan aiheella vähän myöhemmin. Otetaan pikku biisi tähän. Pekka Nisua, aivan pian.

Tuolta se nyt kävelee Pekka Nisu. Olipa senkin, mulla tuli niin iloinen mieli tästä kappaleesta. Seuraavaksi Pariisin kevät, Pikkuhuopalahti. Mä aikoinaan Helsingissä, kun asuin, niin tuli käytyä Pikkuhuopalahden suunnilla. Mä olin vähän siellä päin, kävin töissä yhdessä semmoisessa lehtitalossa, vähän kävin lehtiä tekemässä. Se on kyllä nätti, se Pikkuhuopalahti. Katsotaan, mitä Pariisin keväällä on siitä sanottavana.

Pariisin kevät, Pikkuhuopalahti, vähän puolittaisesti omia Pikkuhuopalahti-muistojeni aina, ja siihen ei kyllä kuulunut alasti pellolla juoksentelu. Sen verran siellä sitä porukkaa mun mielestä kuitenkin asuu, että en ihan viittynyt siihen ryhtyä.

0: Ja sehän siis meidän Miriam Bryantti siinä lauloi Dum.
1: Sinulle, Sveriges Radio Finska.
0: Aiotko sinä ehkä, en tiedä, jos asuu Tukholmassa, niin aiotko ehkä osallistua Prideihin ja millä tavalla? Äsken me oltiin siellä Pride Houseissa, toimittajamme Lari Honkanen haastatteli Edward Summasta transasioihin liittyen. Itsehän minun Prideni on sitä, että minulla on kotona vaimo ja hänen kanssaan kaksi lasta, niin se on yhtä Pridea kaikki koko ajan.
2: Joopa joo, kansalaiset, meiltähän tämä käy. Sinä toivot ja levyseppä toteuttaa. Siis ne levytoiveet. Perjantaina levylautasella soi juuri ne sävelet, mitä juuri sinä, sinäpä hyvinkin, olet sisimmissäsi toivonut. Ja tämän sisäisen toiveesi laittanut eteenpäin levysepän pajalle. Kannattaahan se, totta kai. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Ja se on... Oi, sieltä tuli vielä pikku kujerus. Joo, niinhän se on. Levyseppä päivää aivan pian ja äsken meni niin nopeasti, että unohdin nuo yhteystiedot antaa. Nämä on samat levyseppälle ja sitten jos minulle haluaa viestin laittaa vaikka Prideen liittyen. finska@sr.se tai sitten meidän puhelinvastaaja 0878424400. Saa laittaa myös muita ajatuksia, jos tässä tiistai-päivässä ajatuksia on. Nyt Eemeli ei kannata.

0: No niin, sitten leuka rinnassa, mutta ei sentään kuitenkaan mitään. Nyt voi olla ihan ylpeä Alvar Aallosta. Hänen suunnittelemat rakennukset Suomessa hyväksyttiin nimittäin viikonloppuna Unescon maailmanperintölistalle.
1: Alvar Aallon 13 rakennuksesta koostuva sarja Aalto Works on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon.
2: Paras tunnustus, mitä voi saada kulttuuriperinnölle, mitä hienompaa meidän maailmassa ei ole.
1: Stefan Vesman on Suomen museoviraston erikoisasiantuntija ja oli Etelä-Koreassa, kun tunnustus julkistettiin. Aalto Works-sarjan taustalta löytyvät Alvar Aallon lisäksi myös Aino ja Elissa Aalto. Sarjan kuuluvat muun muassa Finlandia-talo sekä Aallon atelier Helsingissä ja Paimion parantola. Tunnustuksen merkitys on monitasoinen, toteaa Vesman.
2: Se tuo näkyvyyttä lisää näille kohteille, mutta myös paljon uutta tutkimusta varmasti, joka tulee auttamaan eteenpäin ja avaa meidänkin silmät aivan uusille asioille.
1: Aallon suunnittelemia rakennuksia on maailmalla yli 200. Aalto Works-sarjaan valikoitui 13.
2: Ne on parhaat edustajat just niistä arvoista, mikä me ollaan haettu tälle niin kuin esitykselle.
1: Venla Rakkola ja Virpi Inkeri, Sveriges Radio, Finska.
0: Ja näin, mullahan oli ilo opiskella aikoinaan Jyväskylässä, jossa on tosiaan tämä Aalto-kampus, mikä on myös tällä maailmanperintölistalla. Siinä aika lähellä on myös Säynätsanon kunnan talo, jota kävin katsomassa myös. Onhan ne semmoisia komeita ja paljon on tiiltä. Huhu kertoi kuitenkin tuolla yliopistokampuksella, siellähän oli siis, no mitä mulla on jäänyt siitä mieleen, on hienoa punaista tiiltä, ikkunaa, kauniita yksityiskohtia. Oven kahvat oli jotenkin erityisen miellyttävät niissä isoissa ovissa. Ne ovet avautui niin kevyesti. Ja sitten myös, että oli pienet vessat. Todella, todella pienet vessat. Ja tämmöinen huhu kertoi siis, että loppuraskaudessa oli jokin opiskelija, niin ei voinut enää käydä niissä vessoissa, koska ei olisi mahtunut sen mahansa kanssa kääntymään siellä, että olisi voinut istahtaa siihen pöntölle. Tai olisi pitänyt jotenkin peruuttaa sinne ja siltikään ei meidän maahtua sisään. Tämmöisiä pikku urbaanilegendoja tähän kohtaan. Näin.
3: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
4: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp.
5: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
6: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
7: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
5: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.
8: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.

Ruska ja George Kirkan sisarukset siis osallistuivat vuonna 1974 tällä kappaleella Suomen Euroviisukarsintoihin. He eivät päässeet finaaliin, mutta laulu kuitenkin edelleen elää.

Mara Balls, Sirpa-Leena ja otetaan vielä vähän Samae Koskista. Maaseuduihminen. Sitten uutiset, jotka toimittaa muuten totta kai tuo McLean Elsa, niin kuin tässä

tuossa äsken vähän juksasin ja se Elsa, mitä uutisia nyt toimita, koska nythän tulee EK:n uutiset, totta tietenkin kello 3:00. Ne meille toimittaa Alexander Ivanovski ja Elsa on äänessä sitten tuossa 3:30 aikaa meidän Finskan omien uutisten merkeissä. Jatketaan vielä hetki samalla ennen kuin uutiset alkaa.

0: Sveriges Radio, Sameradion.
1: Börja bäj vi rakis gudala tjit, jag borde på att ni gudala lite notat samis samradio musika programma. Det är som i bästa auto tjit, jag gudala lite det var sami musika alldeles tiomo. Talhan tuolla ei saittaa saata dacha te käsi la no kolgamin lohpilas muhtimahtan algiskoule vara teipei vit ja mun tean kai hatu mun alka nihtin. Ja nahte tälle talhan la chakcha käsi tuolla chaittape min ällemis mohto munin hali rekta väl aisen loihti tahte käsi la batchen nahte mun hal mitan goi saa dehte värs nohta samis tichi de ja mu jutsa nahte mi juik takkar vi de vuostas laulegi jarsem galkin ja roman jakovlev mainas seicha vr mainas seicha Seitsaur pajas. Joo, nauttastan.
2: Tietekt mainast, laskei sonjekku.

Jo, jag läser Gola Mette, Natalie Carrion, Det brinner. Ja, don gula rat nu att atsa mis moina Alexander Miennain mun jokka min tappe studios teus ke ja almu jutsen at mun bian johto i dima blime laulaga DJ Ailu Jupsa Garre namala dan laulaga nat DJ Ailu Jupsa Garre ja man jalan buahta nuppi DJ on talle buahta DJ Itcha Where We Belong mut alkos DJ Ailu.

Joo, ja tietysti kuulemme, että DJ Itcha, nämä kuulemme DJ Itcha, me kuulemme, että Anna Suolu muuttaa Chalmit ja Oudaltan, me kuulemme, että DJ Itcha, Where We Belong. Ja taas täällä juureittu, että Anna Suolu muuttaa Chalmit. Me juot kiihtään po musiikkain, Pera Jonna Zombie, Rami Ansasha, Nautas Falle.

Hanna nutti ahpi das nuhtat saamis ja Hanna han sattai nuppain tiima Sami Grand Prix kilvus. Talbahta Kaisa Balto laulaga rajas ja manjadan Hilda Länsman ja suu Sami Grand Prix laulaga tutsche magia. Alkos de Kaisa Balto rajas ja de Hilda Länsman.

Ja tiesi kuulemehte älä maa ja aipaa shemmi. Ja odotan kuulemehte Hilda Länsman ja laulaga toche magia. Tuonne kuule lähtee nuohtaa saamis muina Alexander Miennoin ja mi jatkihte ampo musiikkain R ja GM dansemme mää ja manjadan pärbyen Mikael Mahte. Nuohte, no, te ilko tjojilihja dansu dihve asko puhte laulaga lää dansemme mää.

Nadia se kuule mehte nagir chalmit ja laulaga soiva soma go bahta vähän po famuit ikä famuit mutta sai tähän po energialaše laulaga dias vähän rockmästa. Talmi juot kiitte rohtain ja laulaga tohkain. Ja manjelan Mikkel Göyp Ilvas Joik.